خدمه تان اتاده کن چقدر خدمه تان بیوک مردر اولکن بر زفر کمدر یتر تان گچه یتالمس کمدر